Jeg fyrir at bjóða ditt að vera hjartalega velkomin á morgunsending hér á Lindinni. Jeg heiti Heinelds, en tykkara verstur og í hendan hér komað í halva annan tíma. Og hérna sending, hún fyrir að snyggva sig om, ég veit ekki hún skal kalla þetta fyrir að fyrir að frásögn eðla, ég sindir að tói, menn að snyggva þetta inn í aldi af vera á enni fyrir som ég gjør det til Sambia nú hér í august, endan august í 26 Men åren til, ja, til vi kanskje om man har løtt, jeg vil fra gang til tog at vi fra Eisne har vært andakt, vi fra Eisne har vært tonelag og i mest annet godt. Men jeg halte vi fra begynne vi å lese ur Esaias kapittel 12. Tandia skal du si, jeg tatt der her. Du er vurst, var du vreier vi med, men vreier du en helt oppeat, og du tross deg med. God er frelsamund. Jeg trygger og øttest ikke, då Herren styrst og lovsanger mot, og han vær mer til frelse. Og vi skulle øysa vatten ur kjelton, og vi glede skulle tid øysa vatten ur kjelton frelsenar. Til skulle si at han det, tatsje Herren, og han kallte navn hans herre, gjøre versk hans herre, kjent mittlemfalskjene, kundgjere at navn hans høgt. Lovsynge herranon, til større versk hever han gjørst. Læt i hetta vera kundgjørst om alla gjørina. Råpe harst og fegnest tid som byggva av Sion. Tog storur mitt umiddelen tikkara hin heilige Israels.

Ja, dalje tónleikar byrja viku sér til þetta hér indis leið sem sambandi við Ja, introna til þessa sendingina som du lúsna eitt nýl som eitur og byrja langt Ja, vi færa som ég segi Jani að spela sinna tónleikar vi færa eisni að hefa þessa andaktina som ég plegi að lesa búr sjúr andaktsbók tja hans ég knissen Og som sagt så færg jeg at hula jeg sender om til feriene som jeg selv vil ha vært og en tøtt det og i sambia og hvert det og hvordan men jeg halte vi færre at vi tog sammen ganske høyre sender ja, misjonerende til vi er så Regen Godsen som sender et eller annet som synger den her sannsyn som heter Send meg til Øystein Maria Lætsen som synger sammen vi

bygger inn og I mitt hjerte. Jeg kan godt synge en sang fyrir der Jesus, men du vil hava meir enn til. Du vil hava hjertans tilbygging. Og hva det for noe? King of endless worth. Altså, kongeren til vir endalist. Og det så gjør vi med noe annet I oppenbæringen I kapittel 4. Det et skriftbrott som sier meg så øtlig enn jeg, vi kunne tenke oss å gjøre det nødtjå. Oppenbæringen 4 nødtjå. Ta I veren der djev og hånd og dård heier og tøk som I hasetet noen sitter, og som lever og I alder og alder æver. Fattler henne 24 eldste nyer fire hånden, som I hasetet noen sitter, og tilbyr han. Som lever I allar efr, aldur allar efr. Ta kasta krónur sinnar nýr fyrir hasetnum, og sia rældur erstu herri góð okkara, að fóa durd og hægur og mott til tíu skapt allt. Og tu að tu vildi til að vera allt til, og fyrir stund okkar verð það skapt. Tilbygging. Hvað tilbygging? Og það som suttir hér, það trónur, það krónur. Það nægða við kongadómi að gera. Kongsins velde, kongsins hægir og durd. Og það var það som kom til mig. Jag skulle tala om I hessum dóðunum som ég verð nýri í Sambia. Og man kan så sýja hvað evigisn I kongadómi nú. Rúti Guds verið að kalla fyrir og Matteus kallar þetta fyrir rúti himmelrúts men rúti og tói liggur kongarúts við allum fór og þá hefur þú nekka við kongsins hægur kongsins durd að gera hann sýtur í trón og hann reafur hann hefur en kongastaf að septur som hann reafur við og verðlæðin þann að þetta kongadómi eller þetta kongavaldi bleið eina fyrr gífi mennesken svo kannst du segja að þetta var eitt lögi ting som du segir er nei, men verðlæðin þann að þú í Edens hafanum og í paradísum som verð og í þessum öðsum som kallast fyrir Eden her hegi mennesken samfélag við gótt God vil hava samfella við mennesker. Han vil byggva tjá mennesker. Og það kunne við sondrakna að God I himlen, konkurinn, som vil hava samfella við okkur, ja. Og faktisk suttja við það sjæfyrir og í bøyblinda, hvis du tekur allar stöginni við her, han vil dvalja, han vil tabernakla, han vil byggva tjá mennesker. Fyrstu fyrir, það var svo í Paradusen, í Eden. Og her sýr hann, í útrykkunum, að þið skulle róa í fuglunum, í fiskunum, í sjárunum og í röllnesni hér. Og að róa til kongavald. Men hann gefur vald, hann gaf tæmon hættar vald. Það vil sýja að við róa ekki, som mennesker róa við ikke vi og kun sjálvån, men bare vi tog alt det som vi kunne få fra herren. Og derfor suttjast atter og til nødja stedet, til nødja Jerusalem, det stender om nøker, nemlig te som sikra av samkommende i Laodikea. Nå vi sånn det, vi oppmerger det, tror jeg. Her sier han så lesnær at han som sikrar, hon skal geva at sita tja mer, og jeg har sett det med innan. Ok, hva gjør man da man sitter igjen og har sett det? Jo, det er sånn det borti uraisen just her. At du sitter igjen og har sett det, så ræver du til er, da har du finnet kongatikken, eller kongavalda. Men det ikke alt, det hessi her som sikra, som vi leser om. Sikra, hva det øvda at sikra til at tepa? Og opprunnelig så tappte menneskene dette valgt, dette samfunnet. Og til at tappte vi sånn det, ui samme gære, ta I ui
ormeren kommer inn og frashta deg just vi her som valgte noen her jeg sier, ti kunne være som god og ti kunne vite og ti kunne styre selv etter det kan rekna vilja nå, ganske lett jeg synes det er i, men Men hukkumovi og stoltleikin og opprasterin, ti essensirin og ifatlinn, og það suttja við í þessum ímersku tingunum som ormurinn kemur við og som menneskjan svöld, altså, falli kom inn í hjarta menneskjan. Så det tog við mitt landa og hans og sandjunum som við hórt um, Jane, heart of worship, ti eit hjarta forhold. Det eit andaligt, djupt andaligt ting. Som vi tar oss om inni ut her da jeg begynner hese morgonsending så citerer jeg bort ur Isaias 12 og her sier han så lesna råp I harst og fegnest tid som byggva av Sion ja, hva det Sion? Sion kongastavsen hesen her bojeren at det her da kommer det inn på David kanskje han kunne lukka nevnt han om en løte men Men David, han gjorde den her kongsstegen. Og Sion, så gjør vi det eisen I et annet, og til et steg her I kongeren, I masse kongeren, det var litt det var nemlig Kjaldby og Davids, det var så vi det eisen om. Og vi kunne eisen komme sin inn på detaljene her, bare nå gjør vi bare sånn ivelig. Og Asian. Og hvis du leser I Bibelen, så her som kongstavren, hetta stegi, her god vil dvalja, som konger. Hette nevnt, ja, tusender av fjelsen. Anten som Jerusalem, eller som Sion. Og her sier han så leisner, I Isaias kapittel 12, han sier, råp I harst og fegnest tid som byggva Asian. Okay. Nu är det åter här. Är det nöker som skulle byggva Asian? Ja, och här sån här kongsstern och sån här konka stövene, kan du säga. Och just I samma

tí her Jesus kongur. Hansara rúitja undir hansara stúire totalt. Men hætti ég það som svo blei mist og skulle vi kalla þetta fyrsta síjón, eller þetta fyrsta, nemlig Edens hafina. Her við mistu, átug að við mistu sambandi. Vi vil ikke hafa god, det sindir tykkar som gjør skillna, sier han. Og fyrsta sindin var hætti hér, hætta hukmó. Hætta upprastrun, hætta god løysi som kjömmir inn. Ta ju man lortar etter frestingen at vilja sjálfur. Man setter sjálfe av trónuna. Hver er tann trónan? Hver var trónan tja Adam og Evo? Jo, ui ærstan, ui okkun finnst ein trónan. Du vidir skapa i Guds mynd, og ta vidt sudja god mitt land her og jombrengene, kapitel 4, så sast han av en trón. Så hette her systemet, kunde vi kalla det för vi konsvalti och vi trån och konsen stort där finns inne och i kvarion einstökon människa trobolagen är bara kvar sitter av trånen det som hände i syndafallen till att syndin kom in det är så det här vi kallar syndin, navnåret syndin och kvart är det här det här vi kallar imst sjálfi verða æstin kalla fyrir synda mjavrin synda líkame og til er ímist hættir særlig Rombraunum kapitel 6 og 6 og 8 som nøytir ímisk hættir hætta sama hútæssi som æstin í stæmi som kapitlunum verða kalla fyrir syndin fer að pröfa og tel og sé oftane hútæssi syndin ég nefnt og ég hans kapitlunum í Rombraunum 6 og 6 Ja, jeg har mistet men det var helt nekk. Men hva det en konger som ræver iver okken? Ja, det det. Det så sånn mennesken fungerer. Vi tjener alt i okken. Vi og okken selv tjener alt i okken. Det vil si, vi er alltid undersåttar til okker valgt som iver okken. Og anten tjener vi syndene til hodtekje et synda. Det tar vi tjena syndene. Edla tjena vid rattvursen. Det vil si, konge konka, Jesus. Og du slipper ikke undan et tjena onkr. Bare legg der hattar i hjemme. At Adam og Eva, de tante herren om, og her vi finner deg valgt. De gjør det opprester mot de herren om, Og her vi mistet det av alt. Og dette her, dette steg inn i ui menneskjen, dette her kongsstjævren, som finnes inn i ui okken. Og jeg får ta seg synder på hand av matene, at det ikke bare ui tørselet, men det eisende ui flott om tøytningen, at dette kongsvalg det Og ja, etter håndene til som jeg har hørt med tjøkken noen år etter håndene til til vi da at jeg tar seg øyelig ofte og i flott om tøttene og i luknelse til alle det maten som Jesus er sin selv tar seg og på og at det her sin misseren av her som stjernen, her som sion om man så kan sige, inni ujakon til et annet kongsvalt Herren, han vil slippe seg til det opplopp og på plåsat. Og det det som vi kallar for frelsa eller enderlåsjen. Det prinsippet å se mot deg. Frelsan, Jesus. Jesus frelsaren. Hva skal Jesus, navnet Jesus, mørker Yeshua, da mørker frelsa. Så enderlåsaren skal du lukka teka et ørende her ur Isaias, einhald trus vi gjør det troi. Her stender det Herren trostar Sion trostar allar toftenar, altså ruinenar her, han gjør øyemørsina her, eden lykka. Og heina her, som orsdakar herrans. Frøye og glede skulle være her. Takk og låsongs. Det vil si, og i hæsson ørenlund, så knytrar han eden og sion saman. Det låser vi det her, da.

Ja, góðan morgun. Hetta er sendingin av Bilti Longt, Beinlaus og Klaksvík. Og vestur morgun er Jonas Sjørsen og teknikur er Johnny Olsen. Og i morgun så kemur Andreas Avicja. Han får fortelja okkur om fællesskapen som fleste føringar kjenner under navnet Åpne Døre. Og til som lortar etter okkur om morgun, til dere velkomna til sms okkur. Lortar ikke av telefon 2-13-24. Og vi får spela sånne sanger som vi får stunder til. Men først får vi døra sangen, en morgensang, tja jeg kvann og bare lærkjene.

0: Ja, og Justin og kunne bilde langt her og Klaksvik og Morgon Andreas. Og velkommen, Andreas.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, og to arbeider vi fellesskapen, innenfor fellesskapen Open Doors, de fleste kjenner han i førjen som åpne døren, men nå har han så skift navn til et alt kjøret fellesnavn, Kylge.
1: Ja, grunden til det skift navn, det jo Open Doors, og det fyrir at London har vært et egnet omsetting av det en skåren Open Doors, som har valgt til at bare at brøyta navnet til Open Doors, og sier rundt om i høyvnen, så folk vet at det det samme fellesskap.
0: Ja, nettopp. Men vi gleder oss til å prate vidt det, og vi har vidt her at kjører dere klar til at börja ordentligt, så skulle vi först höra en sang som sin apropå till arbetet som du gjort till Kate Green som heter Here Am I, Send Me.

0: Og hatta var sangrin tja Kate Green, Here Am I, Send Me. Og vi tar valgt hans sangen i morgen, tog vi til færa tosa vi Andreas, som på innanfor Open Doors. Og Andreas, du kunne kanskje fortalt dere noe sindre om tog tilknyttet til Open Doors og hvor du færa at vi skal innanfor tannfellesskap.
1: Ja, det var så å si at jeg begynte å vite hvis ni kom til trygg. Så fikk jeg nemlig omsorgen for det utenfor fylte kristne. Akkurat det at ta torspunktet var ikke noe tilfære å finne. Det var ikke noe skjønne, og det var ikke internett og sånt. Men så innenfor var jeg enda, eller var jeg vietnam. Og jeg er noen bøybler vi. Og møtte jeg noen samkommelige her i øret. Og da han takket meg for det at jeg ville komme til han. Vi bøybler han og for jeg vite han. Det gjør et størst inntrykk av meg. Og så gjennom det her vi er en pastor arbeid til Open Doors. Og det her er i 98, det blir jeg. Så jeg har røst rundt og vidtjett det for fylte kristne. Og etter enda malen til Open Doors er også at man vidtjett det kristne i de London her det blir for fylt, så det vet jeg at det ikke er glemt, men at folk rundt om i høyene hokser om det og ber for dem. At det ikke føler seg ønskelig. Det er en stor parstyr av det sosiale samverden, ja. Tja, Open Doors. Vi vet jo arbeidet som er. Og de som kjenner Open Doors, de vet det, eller det er selv en eldre generasjonen, hun kjenner en bøk som heter God Smukler, i Brother Andreas. Og det er han som hollenderen som største i Open Doors, i Sunnertøy, i Seksualtrush. Her er han for Atrom Jappenkjalte, til dette visse landet han for til, det var Polen. Og han sa at samkommet her manglet kristne bøkmenter, at bøybler og era kristne bøker. Så fra natter og tog til visser, og så han så kom hjem og fortalte om støvene. Du minnes jeg at jeg bare tog jeg etter, og så hadde jeg hans bare en dag. Så ble jeg ha en større fyr i sin arbeid enn jeg gjør det, at jeg var, man kan si, ser mest. Jeg har røst inn i Østeuropa, og jeg falt om på dette tørspunktet. Jeg visste ikke noe om støvene kjent om kristne. Man ser handen hjelpen til alt. Og så gjerne til jeg arbeid bare vokser og vokser. Til det som det det, og du har en omfattende fellesskaper som arbeider søktøyre for fylte kristne. Det er sånn at han leier fra seg som, på den rias, leier fra seg som løyer for Open Doors. Så ble han spurt om hvor skulle det lukkes om man kan si hvor øye Open Doors. Og han sier at han sier til oss at han ser ikke vært her, at det var ikke de som arbeidet her som åtte det, og ikke samkommende til Frihøyvene som så, som åtte det, men det var det forfyllte kristne. At man er talerør for det forfyllte kristne ut til Frihøyvene, og at man samarbeider med Høyvene. Det som Open Door, det som vi gjør det til at vi kommer ut av sted, så spiller vi alt det kristne kvært, har tid tørva. Vi får ikke inn i dere egne prosjektene, dere egne hoksene, men vi ser man vid tøymon finna en løsning at du tror på løgene som er. Og et nytt til dem som vi legger fram i akkurat nytt er i Syrien. Her er det bygd senter, man kaller det vevnarsenter. Det er for å hjelpe tøymon som har opplevd borgerkrutje som er i Syrien, at de kan få en daglig til etter. Det er nekva som folk, noen bøtten og skal selge bøtten som har opplevd forferdelig trauma undres ned. Og det som er også nyer, minnes til det, at det ikke bare kristen, altså det ikke også at det muslimer som har opplevet seg traumaene bør kort ut at det kommer, at man sier venter i horen, men man hjelper av stenen her som man er, ja? Og ødler velkommen til å få hjelp.
0: Så det kommer samband vi muslimer her også?
1: Ja. Vi arbeider alltid sammen med de lokale kirkene av stenen, eller samkommende av stenen. Og vi tar ikke hatt fyr om det er, man sier, om det er lutheraner,

0: kvöld og mér hjertanlega velkommen til sendingen av Bønnen Linjan og det kvöld til kvöld jeg finner ikke en øl og en verst nei, og en gest og han at man presenterer at jeg har hørt Jimmy Swaggart vi tar en sang nu ved Jimmy Swaggart The Galleon
1: Precious Lamb of God almost every song tonight has been about Jesus and John's going to continue it with the great Galilean John Starnes.

Tid skulle tog i æsene være gav ved hinn fremmanda. Pimta Mosebog tog jo nøytjan. Nå sommare færi atrum bæk og samstundes æsne sommar frøytøyen, munna det ikkje være så fæ landsmenn som hitje atra frøytøyar deir og i øynun av grannalandunan etla langre bort. Hagtølene sier okkon er føringar færas negv, og at det rattelige mong som halda sommarfrøy i utlandet. Tan gåa samferdslan bæje, sjå og loftvegis hefur skapt gåar forstreiter fyrir leialegar fering. Tjóu kanska veri eina tæmon som hefur ferast i utlandet sommar. Kanska hefur du ferast tja vindfaltse, skilfaltse eller örun kjentun. Men det kan vera at tjóu hefur ferast her, som du ongan kjent og tøy kjente til fremmandan. Det kjennst alltid som et trusht av det fremmandur i en land. Det tøy heller ikkje fyrir ønskje Bibelen talar om hetta og hefur alvarsamar ameningar vi vikjandi hesson. Og Israels folk hefur som kanska ønskje anna folk kjent hvordan det at kjenna seg fremmand og i øron land. Særlig at hísist herrin að minna Ísraels folk á þeir 400 árinu þegar þeir voru fremmand í Egyptaland. Tví hefur hann hesa áminning til fölkju. Fremmandun mostu ikki gera órætt, ella vera herrur við hann. Tíð hefa jú sjálf veri fremmand í Egyptaland. Hesar og ærar áminningar eru verðar að taka til eftirtekta hjá okkun og í samband við fremmanda vítjanir hér á land. Tói vít innstja sjálf að vera vel meðtíkin og viðferinn, tói vít eru fremmand í öru land. Og í hesan sambandi er verst að minna að Jesu egnu or. Som tíð vilja að mennesjur skóla gera meðtíkun, så skulle æsne tid gjera mot tøymon. Det hovetjande hvordan ofta hinn fremmande vi nevnte i Bibelen. Jesus sjálfur tegri hette evne fram, og det ikkje så løy, tog han sjálfur ver bægi fremmandur og flötta mever i Egyptalandet tvei til fyrstu árenni av løyve søgnum. Han sier, «Eg ver fremmandur». Og tid tåku i møte med her. Og en dag færa tu og eina langre fer, ferina inn i evenløykan. Først du tra at kjenne til fremmandan, etla øyur tu vinen besta at teka i møte til her. Kanst tu sia vi gudsmann og jobb ta han sier, og ta i henda humoin bostur tard, skal ég út úr haldi munum skoa gút, hann som ég skal skoa mér til gáa, fyrir eigun munum skal ég sudja hann, ikkje som fremmandan, etter tui træi ég innast innum.

0: mittel okkur nu gud, at vi kun okkara rationelle hugsunarhattur og okkara intellektuell og okkara vera kan ikkje skilja til evige verina som gud er. Og tog må at her aspektet kom inn, kan vi til ei mjuk og ærlig og sia, her er noe ting som ikkje skilja, men gud hefur givet meg nøya tryggvaldi og at trakka ut og ut her, og som tar jeg trakka ut, så er det ikke ondt under, men tar jeg trakka ut, så synes jeg at her helder, det er helder stadvæk, og jeg kan kvila, og ut og ut. Alt som er avhavest, utrolig avhavest, til det her at Vesturlendingar er det, at jeg hugser særlig om en postmodernistisk hugsnarhatt som sier at ondt er absolutt, som er absolutt setninger i seg sjålen, så jeg langer her i motsøk. Men jeg sier at vi er øyelig åpen for esterlenskare avrskan og i Vesterhemmen i det. Til ondt er ivium til New Age og alt det som streymar Vesteretter, teker vi åpne ørmen. Men alt som eider vi kristendom og kristus å gjøre, det her er horen smekka attur og ondkjønne har vi til å gjøre. Men tar vi færre attur til det opprunalige, så var Jesus ikke vesterlendiger, han var esterlendiger. Og jeg tror at David hoksa om det som Jesus lærte dem, vi hoksa om lyknelsen som Jesus lærte dem i sin talen. Problemet er ikke at vi kommer til det vi er en vestlendsk hoksnerått, og vi skiljer det seg. Men hadde vi ikke lært at hoksa meg som en esterlendinger, så tykker jeg at mennkene hadde flent i kujtjett, det som Jesus sier, til at han er så beinrætjen, og han dødde så vel at forklare det som han ikke sier. Det er det samme som at vi må ikke glemme til at Jesus og det som han lærte, var grunnet i en esterlendsk hoksnerått. Men som vet på åkna måte har trusht inn i vestlandskan hoksnarått, og tog er det området for åkna skilja at Jesus Kristus og kristendommen hever sin upprona her, og vi gjør det vel om vi regner seg åkna inn ut han hoksnarått og ser det åkara rationalistiska fyra kantaja hoksnarått til Sujus.
1: Jesus han sier jo ena fyr vi jødanar om du ikke trykker til som jeg sier, så trykker du som jeg gjør. Og hatt renner framfyr med det man leser, så som Markus evangelien, til er handlinger alle tøyene, til er aksjon, han legger denta til det som Jesus gjør.
0: Ja, det er helt sikkert. Det er ofte sikkert til likla verset, og i Markus vers 24, 1000 kapittel, der sier det, jeg kommer med tantri, jeg kommer til henne, og så gjør. Jeg sikkert et annet likla vers, og i Markus evangelium, som faktisk argumentasjonen av Markus evangelium er grunda av er fyrsta vers, i fyrsta kapittel. Og her sier han, byrjar evangeliet vi å sige, hette er opphav evangelium Jesu Krists, son av Guds. Til å si det samme, som at hette er tøyendene, de gode tøyendene om Jesus Kristus, er at han er son av Guds. Så fer han, og i tar næstu 16. kapitlan er að pæka á og prekva fyrir okkun er at Jesus Kristus er hann som hann sigur sig vera, það er að hann sigur sig vera son Guds. Så er það naturlige spurningin tjá einu som leser Markus evangelium, það hann leser fyrsta vers, son Guds, ok, altså, tilfint, men prekva það. Og så sier Markus, ok, jeg skal prekva það. Og så fer hann ut að vísa hvor Jesus var, ikke ut i enda som han sier, men ut i som han gjør det. Og han begynner så å vise hva det var som Jesus gjør det, og han viser også i fjorde kapittel til dem hva jeg lærer han å si. Hvor er det hessen at begge vinter og vatten er hun løyen til dem? Og Markus fyrir å vise også at Jesus hever myndelæka som sonur Guds i lærerne, som han lærer. Og ta leser vi til dem i fyrsta kapittel, vers 21 og 22. Her leser vi at Jesus lærte, og så leser vi at han får inn i Kapernaum, og alt fri at sabbaten får han inn i synagogen og lærte. Og så den der, og det var slien av ondtrene av lærer hans, at han lærte som en, og i valgt hei, og ikke som en skrift lærte. Så han hei en utrolig myndelæg, som ønsken annar hei, som han. Hvor? Han hei skriva bøkene sjølver, han hei skriva heimsøgene sjølver, han hei skapt av sjølver. Det som tar skriftlærte lærte, var bare teorier som han hadde hukse om. Men Kristus lærte nekka som han visste som god sjølver, og tog var det myndelig og valgt ut.

Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansara. Færre og i ødle herklæg gods, så til kunne være menn etter å motstøve hin enda det, og standa etter at ha vunnet sigur av ødlom. Standet har gjeld om lendar klikkar av viss handlaika, og letin og brinjur rattvysenar. Heve som skekvar av fautunum, bardei av hoen,

Så skal jeg være hjertelig velkommen til sendelsen av Bilselongt her og i morgen kjente september. Og i stående er Preben Hansen og teknikeren Jekvann Sune Danielsen. Sjålmante, alt farger kjenner Lukas Håp etter hånden, og vi får et telefonsamrøve ved landsleier Margaret Durhus og har sin dom hvordan er det gynnet og hvordan ser fremtøyene ut ved skipet. Og der så en løte vi tog, og så at han har det, så får vi vidtjen av Bante Åger, som just etterkommende av Grønlandet, for etterne silt vi Juvel 2. Så det gleder vi oss til, og så skal vi hjertelig velkommen i sendingen i dag.

Ja, at han hadde le i morgen nok, sier du ringte her om morgenkron. Det fruktsligt og godt å høre blått græs. Og så heiter at det til krossen til en eka som han hever gjørs for åkken, og vi har alltid kunnet minnes og glede oss til. Og selv om det var en rævlig hending, så det for åkken en oppreisende kraft i hesten her, at Jesus, han var av krossen. Så at minnes det, at det til krossen, det var blått græs. Takk fire blått græs, at det var oførst. Så får vi høre et les som har nægget ved å lukkes håpet til å gjøre, og ta et disk og inn.

Så skal jeg læse skrone fit her som etter den om, og han har løttet, da har vi sendelsen av Eheim. Og klokken 12.05, blant annet tonleikor, klokken 13, takk skrone ved lysen, 13.20, sendelsen online. Klokken 15, tonleikor, frem til klokken 16, da det Krossadalten, en tonleikersending ved Høgna AB Kansen. Klokken 16, Gjersta Slottor, tonleikersending for ung. Og klokken 18, Leina, siste sån Ganda Katlens. Og klokken 19.30, sendingen av Bilsalong, vi er endesendt. Klokken 21, da den tonleikersending, vi åpner Åttbjørk Poulsen og Anne Høygård. Så det tonleik frem til klokken 22.55, da det Svenneke Loftet ved Dagsens År. Da han 23, han hins skjermi i dag. Det Elmer Harbeck som åskronne ved en tonleikersending. Klokken 2 i natt utavstedet, klokken 4, sendisen av Bilsalong fra i morgen endesendt. Og klokken 6, blant av tonleik opprøstet vi meg da.

Velkommen til sendingen Omvelde, en setna parsending med fjølbrøttene innihaldi og ymiskun gestum. Verstur Preben Hansen.

vit hørte Elvis Presley synge av Jokon Buss av Abraham. Og det var ganske sint å gjøre vi det som vi kommer til oss om sættene, da vi Abraham fikk bo fra gode om at offre sånsøen Isak. Den neste leie, det var Mark Redman, vi Blessed Be Your Name.

my week. Så skal jeg læse skrønne fit her, som heter den om, og han har løttet, da har vi sendelsen online. Klokken 15 tonleikor, frem til klokken 16, da det Krossadalten, en tonleikersending ved Høgna og Bekansen. Klokken 16, Gjersta Slottor, tonleikersending for ung. Og klokken 18, Leina, siste son Ganda Katlens. Og klokken 19.30, sendelsen en bildsalong ved Endesend. Klokken 21, da den tonleikersending, Åttbjørk Poulsen og Anne Høygård. Så det tonleik frem til klokken 22.55, da det Svenneke Lofte vid dagsens år. Da han 23, han hitt Sjermi i dag, det Elmer Habeck som skrønne ved en tonleik og sending. Klokken 2 i natt utavstelle, klokken 4, sendisen og bilsalong fra i morgen endesend. Og klokken 6, blant annet tonleik opprøstet vi meg da.

skólustarre, vi gleder oss når vi sammen vidt her, til som hjemme eller utenlanda og lyst etter sendingen online, vi underhøyt noen brunneprat, vi hjertelig velkommen til denne sendingen.

0: vegna OM í Føroyum, so ikki at bjóða Lokas Hope, okkara gomlu norrinu og allar manninginu hjartaliga velkomnar til Føroyar og að Vestar og Brytjó. Ja, lat okkur sjá þannig að klappa. Welcome to the crew of Lokas Hope and to the old Norrøna, to the Faroe Islands. Til okkur ein stór gleði að Lokas Hope er aftur í Føroyum eftir 16 árum. Vi tar glett okkur og metalja nekt lesa løtna og til aftur að kunna bjóa gamlu norrinu heimaftur til Føroyar. Hjertaliga velkomin Lokas Hope. Somlaus så ikkja vi að bjóa tikkun öllun som er komin her til lesa almennu mótökna velkomin og til tikkara nervera og tikkara áhuga som tjer hesa løtna hos særlig. Og jeg vil gjerne be en særlig takk til Tórshavnar kommune og Tórshavnar havn og til öll virkjene og feløyene som her omkring og til ikke minst til Kristian Grøten som flott Norrborg for at vi kunne få hette her ståselige plass til Lokas Hope hessa dene vi i havn. Utan velvilt fra öllun hessum virkjene og kommune så hette slett ikke vår til. Så stora takk til tikkun öll. Og større takk til Havnar Hotnorkester, som har spalt så morsalega fyri okkun, og langt gjørst þessa løtna så særliga. Skræin, hon heldur fram såleis, ta i Leo at fortelja hva skræin så færa vi at få en røvo fra Elsoberg, Borgarstrønnen og Tórshavnar kommune. Atna til så færa vi at få en røvo fra Bårur og Læsjene, okkara landstorsmann i Mentamalen. Og da han lever, så fær Magne Kristiansen at synsja tvar sjanger fyrir okkom. Og så enda vi hesa løtna her vi at høyra kyparan ombord, som i løtna er føringren Jakob Gottfred. Han fær at halde en røvo vekna Lokas Hope. Og så kom jeg etter atna til og greide ikke fra hva jeg stod igjen for å hente. Så en og en affær, hjertelig velkommen alle sammen. Og vi får gjøre året over til Elsa Berg. Kjør så vel, Elsa.
1: Takk for det, og gå en dag inn alle sammen. Og hjertelig velkommen til Havnar, Lokas Hope. I wish you the warmest of welcome to Tórshavn, all the crew of Lokas Hope. Ella kanske skulle jag sagt väl efterkommen till Havnar. Skipet Lokas Hope är inte helt okänt för okkom föringar. Flera av okkom har helst varit i skipen. Och tog kände vi akkurat här föringar som skipet Norrna. Och i dag har skipet funnit ett annat liv och ett helt nytt ändamål. Tu da eisne naga helt særligt at sucha Lokas Hope atter og idea. Ikke som Norrna, men som Lokas Hope. Og meir enn nægan du hava vi kanska törva just tui. Tid av Lokas Hope feras kring heimen vi en båskapet om vogn, om at skilja kvann annan og om at hjelpa kvann nøyron. Ombord är ditt folk ur Nekvon, Imenskon, London och till Holtrush, Tjauer, Höyre som har valt att bruka en past att tycka löyve och på affärs kring heimen möta folket här till er. Vi tyckom, här var tid, vi tyckara tui, tyckara förlägom, tryggf och inskje om att göra mun. Det gör egentligen ganska einfalt at vera nega fyrir nekran annan og at skilja kvann annan. Men til uverleggan ikkje alltid så leis, så einfalt. Vit menneske, vit öll imisk. Vi kunne hava imiskar orsugjur til at vilja hjelpa ørun. Vit hava imiskar luftsrøndir, imiska tryggf og imiskar fætanir av heimenu. Vi liva ui einun heime her vi kunne vita meira om kvann annan enn nærkrandu i fyrr. skilja hvønn annan minne. Og vi kunne fylgja vi oi hva hender allastane, men vi kjenner ikkje alt og i søvna tja tui menneskjan som stender beint framan fyri okkon. Vi kunne vera ausand og nekv om politikk, om hvordan samfunnet skal suttje ut, om hva rett og hva skeivt, men under ødlån hæsum og vidt best menneske. Hetta minner Logos Hope med av. Folk i imenskund London, ved imenskund Malon, Mettanon og Lufsrøndon, som velger å fære ut i heim og hjelpe øron menneskene. Ikke tog at det lukkjøs akkurat teimen, men ganske heller tog at det bare mennesker. Tja, ganske den mest tuttningen vi gleder dem i øtlen. Vi nøytast først at lukkjøst for at være ens, at være sant for at lusta, etla som så at skilja for at vise for en øron viring. Vi har öll törv av att vara satt, att vara hård, att känna att onker tror och pakom. Och vi kunde öll hava bruk för hjälp. Det kan vara något så enkelt som att lusta efter tog som ständer vid linja till här, att geva en öron människa tog. En samröva kan geva Nekv innlitt og et liv som helt ærvise enn okkara egna. En bok kan geva okkon et nytt sjånarhopp. Og hjelpen kan hava ometallige store antutning for han som færana. Jeg våne at Nekv færre at letja leina ombord kommande dianar. Logos Hope. Takk for alt arbeid som til gjerra. Takk fyrir at tilletja leina fram vi her tja okkon, og takk fyrir at geva okkon vogn. Vekna, Tórshavnar kommune, så vil jeg innsett ikon ennana fyrir hjertaliga velkommen til Havnar. Takk fyrir.
2: Gau tid, and dear everyone, who has come to visit us today, everyone from Logos Hope, we wish you a very heartfelt and warm welcome, and we're looking forward to the coming days to see and to feel the waves of hope from you. But my speech will be in Faroese, so gevul tid. Waves of Hope. Hetta høyti av vígjanene til Logos Hope. Og om vi skulle ditta mer at omsette til førest, så kunde vi kalla det Vånar Aldur. Og en alda ferast brøye seg og avvirskar her som hon rækar. Og negvar aldur slå inn av klettin her i fyrjun, bæje av samfella og inn av løyve tja til ønstakka menneskjan alder som bæra bo og møtt kvart og som vi til at forma okkun til det måttur i alder nun alder avirska og tog røysni områdant jeg vil ha tilvid av rom hva det som vi leta fløyma inn iver samfella og løyv okkara men gav sagt at år skapa verloika til jeg vil lesa høyra og teka til okkun, vi til at avirska okkun, bæg som anstæklingar og som samfella. Vi gjerne tog vi nærum au av marskavun streymi av upplysingun, det kanska møyra vikommandi a nekrandi at skilja middlin til som satt og til som ser satt ut. Og en prætike mævur hefur øyna fyrir málbóris i sólaus, bygg á sannlaugan, ikkje á verulaugan. Við fyrsta egnakast kan hetta tíjast som en mótsögn, tói øyja sannlaugi og verulaugi ikkje at vera ta sama. Men verulaugin som við upplifa hann, ter omstöver og ter avbjóingar við standa ui, ikkje alltid en sama. Ter som í dag tíjast av mövulit, kan i morgen så djörvus ut. Omstöver bröjta, tujer skifta och alltor koma och färra. Sannlöjtjen hinvein är ta fasta grundarläge vid kunna bytja av ösnet ta omstövnar bröjtast. Tui hevda tutning kvärt vi bidja loiv okkar og samfella okkar og vi kunne ikkje alltid råa ivertøyman altun som reka okkun, men vi kunne vera tilvita om kvärt vi bidja og kvarjum vi leta okkun averska av. Og just tui halde jeg at høyde Waves of Hope høskar så vel til kipi som vi teka imauti her i dag. Logos Hope Bidger virksomme sutt av kristna grunnvallin og hevor som endamal bera hjelp og vevn ut til menneskjo. Det er just vi baukon og vitan, vi møtun mellom menneskjo og ikke minst vi utøtslige hjelp og i lokal samfunnet som skipet vidger. Tid ombora Logos Hope koma ur nekvun, London og heva imiskar bakgrunder. Korsen ditt sauna om et felaks endamål. Et geramon kjøren menneskjøn. Og vi tog arbeidnån skapet tid alder. Alder som kunne røkka lengt ut om til steg i her til Birjavo. Alder som kunne bygge opp og stimpra. Og alder som kunne djeva menneskjøn vøn. Øysni her som møtløse, fatakra døme og øvfrigur valda. Tider vi til å brøyta verløgan tjamongon til til betra, samståndes som ditt bera fram og en av vevn, og i hever sin opprona og i kristna båskapnum og en av vevn som røkker langre enn ter omstover vid og i løtene kunne standa i. Som føringer og som landstyrismæver fekkniste tøy om at Logos Hope vidjar okkon heser der. Og ikkje minst så gjerst og en ærren ta hugsa ver om atlar tar føringar som tjøgnan årene hava vere og som i det ero vi ombord av hesson kipe og ero pastor av hesson arbeid. Til kipara og atla manningsna skal ta tøy fra mer leo og et hjertans velkommen til farja. Takk fyrir tikkar arbeid. Takk fyrir at tid bera vevn vittikum. Takk fyrir at tid er vitla skapa waves of hope. Vevnar aldur, hvers arin kunnu rökka negv langur en vit kanska sjolv kunnu sutja. Takk fyrir.
3: Ja, gåan det igen. Fantastiskt sant det här idag. Jag syns att var sanche för dig gång och visst du då så syns jag det bara vi. Jag visste sanken är för jag syns jag. Han huskar sig väl till idag. Han har inte färd här en tur.

0: Louisiana and I am from Moldova. Bine ați venit!
1: Buenas tardes, my name is Sebastian. Bienvenidos a Logos Hub.
2: Hello, Annie. My name is Moses and I'm from Zimbabwe. Snow Gum Cherry Shikepeche to Logos Hub.
3: Guten Abend, my name is Corina. I come from Germany. Willkommen auf der Logos Hub.
4: Boa tarde. My name is Bel. I'm from Brazil and bem-vindos ao Logos Hub.
5: Goedemiddag allemaal.
6: My name is Sam.
7: My name is Nathan.
8: My name is Aaron.
5: My name is André Thomas. We are from the Netherlands. Welkom aan boord van de Logos Hub.
9: My name is Harim.
10: My name is Juyang.
11: My name is Usu.
12: My name is Victor.
10: We are from South Korea. Logos Hub 보내주신 것을 환영합니다.
13: Kofeld. My name is Johanna.
14: My name is Daniel. We're from the Faroe Islands.
13: Welcome on board Logos Hub.
15: Welkom samen met ons vandaag hier zo op de Skip. Mijn naam is Johan Boshoff en ik kom van Zuid-Afrika. Welcome with us. Thank you very much. Let's give them a round of applause. Thank you. Thank you so much to all of you from the Parade of Nations.
16: Ja, we hebben een mooie collega hier in Lübenon, uit de Maal. En ik voelde me bijna halvand. Vi måste komma i bostor till 20 kona som är sitter hemma. Hon kan ett mål ängstugst och forskjelligt. Och jag har gärna som en äron vi märkt i färdjungstiden. Och kvittan komponenten manglar och i munnen höttet här var det inte, men således är det bara. Alltså var ett land att jag skulle häva till året som jag ska häva nu. Ja. Okej, okay. Och tar vi så förutskonsjant. Ja. Jobb säger om sin föringar att små och stövor är lika här. Och nu har vi sett vid syn av en präst här. Så nu kan det säga små och stövor är lika här. Berger och jag har sett li om li. Så nu är det kommit högt upp på strån. Men jag åt hit kaptajnor, skeppsförare, manning och ödeltid som starvas ombord. Hållt från maskinrummet upp till mastratopp. Och som annars cyklar vid kipen och viska och i herrans tjänastom. Vi är välkommen attor av vich okkun hesa smavu ochanar her ute i Atlantarhavnun. Isaias kapitel 22 och vers 6 sier såleis. Kosu indeslior er ikkje av fjöllunun, fötur hansara som kjemu vi gleivu bovun og som boar fri, og som ber gauan boskap, og som kunnsir frelsum, som säger vi Sion, god tun i våren konkur. Men här ute i Atlashavnun, här kunde vi säga till som en av haven komma i gavun boskap. Och det är det som tid är kommen, tid är det kommen in i bästa farme som man kan få in till följar. Ja, det är en särlig glädje och frakt att sucha kip i attor och vid våna att tillkomma få näkrar goar dejar här och ökjönon samma vi ochkon. Det är inte vänligt att det var manuskripta i tälle, men det har vi alltså vi i kvöld. Þið hefur verið negð skipafisla rundt um ötjar okkara svænast á ærinni og særlega kannska í sumar. Ikki öll skip hefur malak fút. Onnu skip hefur silt þér sum hefur æra farver, sumi hefur haft dimm gróa svarta farvu. Gróan lít og hetta sigur okkur frá ikki svo tryggum tujum. Da minner okkur á at det ikke bare ljóst som ligger framman. Okkara forfetrar som bólaika hos det her ötsinun vistu frá farnar tui a sia frá mongun skipavísanun som ikkje voru húnalli gestir a fóa. Men som skaptu stóra sorg, nei og ötta og ötsin okkara. Best en stutt, nu helst det for å være en mer samlet fjøl, eller mer imisk fjøl til kvalt utlendinger, og dette skulle være tolket kjømmer, men det er altså ikke. Best en stutt fra grøying til tikkun, som ikke kjenner søvende, og om åkjer åkere, hvordan det er å boløyke oss her, og i ferden om togjen. Og er noen 1600 tar bo 4000 folk her i följon. Jag tar emot bolag av oss om och lag 100 och just i stora havn i det. 100 folk bo i havn. Ta helga av tjävrarna ofta och tjärnarna somre. Skjävla och rant och allt här tar funktion som tar funnit mät. Fena sig och nejt och tar rant och Øysene folk. Og for søgjene av stedetter, og ettersøde føringer, og i nøy og arme. Hese renere kom oftene fra Torskalandet, men øysene maurere fra Afrika, London og her omkring, tar komme her til okkara, er stjæla og røva. Og søva sier at Men kan ta og gå folk vissar. Og i 1600 og halv til 16, ta fordra sted, vi trete vår kvinnon og bøttenon av landen okkara, og de kom omgang til attor her til. Oslundaren opplevde ui av Vestmanlandsjonen hver andre 240 vår tidsin, og Oslundaren måtte kjeipa det ut for ødlundan pengkund og kunne samle inn i Oslundaren, men allikevel, kom ikke ødel attor. Så det er ofte andre vere nei og sorg av å få vidjan. Og ta i kjipene fjoro av steatur var ikke tespillitt å komme til bygdena. Ikke etende å finne alt som etas kunde hadde stålet og siden ble hunker nei i bygdena at han var en sluk av vidjan. Nei, det hefur ikkje alltid verið romantikkur að búlaugast hér á ötsinum. Og til mongstu í landinum hver enn kan vísast á að fólk krekvafu sig og gomdu sig með hjóravarni vauru og ég og ötsinni að þær svegu, hver til svegu nóttina. Men gáðu tíð lokos hóp orði kom Året kom ble givet okkur og ta gleder okkur at de kom aftur at vitja okkur vi årene at boa et friarins evangelium vi lesa i Johannes kapittel 8 at året var god og tid boa god vi hessum skipi og i honum var loiv og loiv var ljós menneskjans Tid boa loiv og ljós til ein miskan og ein dodjandi heim. Største og døyraste farmor og skip kan føre i romhavet til er evangeliet. Ongen last som vi er ført i landene fra land til land kan sammetas vi evangeliet. Ongen humara last eller makrel last Edla laxa last kan metas vi hetta som tidgera att det förra evangelio till londene. Til beste farmor og kjip kan komme vi, og til skulle dit hava tusen takk for at det kom attur til land okkara. Og vi synes jo en sang her, men kan høre landene i okkun, det ombra mösendur. Og en sangår som vi kjentur, og nek sunns i land i okkar her, Horst vid hava, glejeljö, frelsa frui, frelsa frui. Ber dig ut, teg oss, bås och gå, frelsa frui, frelsa frui. Ber dig i vittla hav, tala kvar i land i oj. Fram med boj i herren gav, frelsa frui, frelsa frui. Takk for det at jeg atter kommer vi som boven og til okken, og herren sykne og fylse til okken, vi er det i behøvende. Takk for det. Amen.
15: Thank you so much, my dear new friend, and the synopsis in English. He was just talking about, for those who could not understand, he's talking about the history of the island and the challenges that they've been through and the many ships that came through. But there's one particular ship that is very happy that has returned as Logos Hope, because we're bringing love, we're bringing care, and we're bringing a message for the community. And so that's a synopsis of what he has spoken about. And thank you so very much indeed, sir. Let's give him another round of applause for that. And thank you. Our next speaker is Ms. Berger Johansson. Please, will you welcome Ms. Berger to come and speak and render her speech for us. Thank you very much. Well, Mr. Berger, oh, okay. My dear apologies, there's a typing error. But we passed this, so it's fine. You can forgive me. Thank you.
8: Thank you. Det var omgående en tropeleiske å si av mitt navn. Jeg sier bare Berger, her som vi kom. Og så skiftet vi Aste, og så ble det til Aste. Aste Berger, Astor Berger. Så vi åtte i Atlan Hemsmarsen da det kom til burgerer. Og det gav å byte at jeg får kjøpe en burger i København, det var av Splåvetlen, og jeg sier Berger eier burgeren, altså. Hun ville ikke si av mitt navn, så. Og Berger dødte ikke si, så det fikk han så løyga vel omkring svekkene, men takk for det, velkomne, og høy vi er her, og vi til oss, Montor, vi til Båse Hjermann og Arren, du vet er det i lakne fellesskapet vi har bare kappast om å fortalte for Norge hvordan tjuter vi dere og haser. Så vi bor sammen og Arren, og jeg gav honom en sikker jål i 84, nu har vi 2 etter. Men og i kattle og støv og etterne herren. Anke Huxi har haft større avvurskan okkara samfella og samfelløyne vi sammenbyrer okkur vi i Norrlondon og Norr-Europa enn hese setningren fra trobåtene og i 16. ald. Luther skriver i Ui Kattle. Alle kristne kattla at fylkja Jesus Kristus som frelsare fra synden okkara og herra og løyvi okkara. Og der stender Ui Støvå mestis detta, vi det kjent at tjena her, vi det sett, og i familie, arbeid, samfunnet, kyrkje og samkommun. Vi det ikke bare prester som har kriget om halsen, oss måneder to er eisende prester i Guds rykje. Og så leis kvinner og menn om atlan heim i Guds kyrkje. For flere enn Arjan Arne Sujan hei god trykkvige sendt meg og familiemøyna konene Astor som tilverre ikke fikk være vi her vekkene sjoko, men blir helsatt ikon og bøtten okkara Troy, Banta, Heine og Ville. Vi var kjent henne med en gjerra krinsjen til Papua New Guinea.

var liur i en hemsfer okkara år 2008. Og ta jo vidt for i USA mot Papua New Guinea, gav USA okkon hesa gav, og det var ikke totla skal lykka sia, at vidt hver okkara kunde flikva vi 25 kilo eika i kuffersen, hver altså. Så da vi kom og avdol oss, tvær måneder sjettene, kom hetta med skjera vel vi, sånne kvar bøker i hei kjept. Og eisene hadde vi så nekvar luter vi okkun, som vi hadde finnkje fra kyrkjon og samkommon og landet rundt om Papua New Guinea, og faktisk eisene var noe ato som vi kom til. Utskårne luter, klæje, bunnar taskor i ötlun liton, og mengt annan. Da vi så kom til Kina, minnes jeg særlig bilføreren og tellen om hvordan han struttes å få viffer i okkara og taksabilen. Hva seg var en busser så vært det akkurat han fikk et kuffersen inn. Så ta et næst honom, og jeg kom etter vid nekfon bakom. En utskåren dikva kom jeg eisne hjemme til vi. En av utskårene dykvå fikk jeg fra en gammel, fyrverende kyrkjøsformanne, og en luttlare bygd av pappaen og ukene igjen, en kyrkje som var eisne luttersk. En av fyr var ikke frigjør i landet hans herre. Og nå vil den djeva meg en av dykvå. Omboende fri og sammenning mellom atabalkaner og landet hans herre. Da vi tar høyde lije og i strøye kvar vi annan. Inntil god friarens, som skriften kallar Jesus Krist, var boavur. Alt brøttes ikkje, men ek brøttes. Da vi så kom til Porsmorisbui, vi byrja av Norran fyrir landet, og enda av Porsmorisbui sunnan fyrir, da kommer vi så til landsens høvudsted, og ein fortalte okkun at den første troparen som kom i land her, åtevid. Og ta og vid eise skulle sottna sandalene til troparen, tog det okkun trutjar der av koka. Helt spennende var det annars. Til ene kvalt. Da kom jeg høvdingar ombord. Der ite en høvdingar. Og den ene tarra har en fyrlester. Og jeg bæ om han. Og i så fyrlestere grunngav han for en tøtning kristendommeren har haft av landhansere. Lågave og menta. Hette er ikke fyrir nekvun Arn Sjøen, men som tar vi tås om følger, men nøyliga sammanbore vi okkun. Landen er annars 800 folkaslø, så det er et stor arbeid av bøybrefellene at hjelpa teimen å få kvørsynna bøybel og kvørsynna valet. Vækra og fyrverande italska ferramannaskipet Dulos var lagt vegna etle, og Operation Mobilization, altså OM-fellesskaperen, kjøpte Munsan, Vækra og fyrverande førska ferramannaskipet Norrune i stegen. Og dette sendte ikke manuskripten, Gajole så heldte ikke manuskripten også, men ta vær løy. Toi vid hørte at skipet skulle fære ur okkara flotta, og i stegen skulle en nødt til Norrøn å komme. Og i minnest, om der vi til Danmarskar eller ur Danmarskar tanken slå meg, det hei været stått litt at eisen hette skip kunne være brukt og godsrykkes tennast. Det mest ikke det er profeter. Det mest ikke bare til vi som kristen huksa ikke så olukt om hva det er godt og gagnet.

0: Amen. Vielen Dank.
1: Maybe we can explain. This song talks about a man that was going to the U.S. and he saw a lot of slavery.
2: Þetta handlar ein mann sum var að vera til USA og sá trælla handlun sum fór fram ta.
1: When he was saying that even though there is fear, he found grace in the love of God.
2: Og sjálft man sjálfur hefur involverað av rúið eitt her, så fann han næi tja góti. Og først kan eitthvað sangrun að næi rúið og dýra bær.
1: And that even though the earth, he can even go to heaven.
2: Og fann, man kan säga fann Jesus og kunde færa til himmels.
1: He can find hope in God's love.
2: Og hér som fann von og kærleika Guds.
1: We will sing the part that says, my chains are gone, I set this free, I've been set free.
2: Ja, så för det syns jag en sanka tjat som handlar om att lunchnar är lunchnar och är sätter ur frans.
3: Oh. Cheers, man.

0: Thank you. God bless you.
1: Okay.
2: God bless you.
0: Yes.
3: Ja. Takk fyrir og god segn til ykkur öll.

Hey, dit. Hallo. Ja. Arne, jeg kom opp etter å synge Sintra 3 og si akkurat, så får vi da synge Felasang. Og vi får da finne en dårlig klaverspiller her, så at vi benytter oss av tog. Vi får synge, vi får oss hjem at møte tog. Vi har alltid en stent tog i plenum, hvis det er på noen, hvis det er en gang her. Men annars står vi da nok uten at. Ja? Synge vel vi. Ja.

0: Blessings.
1: Ja, takk for det. Thank you so much.
2: Nå vi kommet til enten nesten av disse løtene, og vi får gjøre som vi pleier, enten vi akkurat utgangsbøn. Men åren, så skal jeg lykke takk at den får prøve ønske om vi vet om det skiljer med. Our friends from Locust Hope, thank you very much for coming and to share your songs and testimonies. May God bless you further on to Klaksvik and wherever you go afterwards. Thank you. Så synes jeg vi et ferie fylk mer hentet det.

Ja, vi kvørst gammal lova öllun eikjenslega noen framhjalt. Hatta var Bass Urmalgren, Jan Sakariasen, som just leie tjokkon. Det faktisk hans navn, hun bare kallar leie for krasadelten. Og ja, så vi kommet velgångt, ikke leit. Henta sendet ikke en fer at som alt rett av landa, men her flere løs, men kanskje jeg sinte roere, jeg sinte mer bylaes, en ta ofte jeg sinte melankolskere av linte og mer damer ta vekra, ta kjenslebarna, men hette jeg vet eisen bruk for jeg noen shortstop, her Steve Taylor av ugående Roaring Lambs.

Russell Taff, Just Believe, er tryggvið du til Jesus segir það og han fyrir að syrja fyrir að það verið svolastna. Han har rúkann tjónun Under Their Influence. Vi fyrir til en annan som, ja, það var samband við faktist fyrirreikingan til Linden skulda byrja senda, það var svo tveit sem við, og nú tjálfæm, svo voru við nekri ivri og vi tjáði Linden og Íslandi, Reykjavík, og voru vi tjáði og Michael Fitzgerald og Sheila te som har haft Linden nekvar i Úslandi og så var vi að möti her i Philadelphia Reykjavík og her hadde en bókhandel og her som selt flöver og så var utsöla og her var en flöva som kjepte og det fyrst vi hørte om Fernando Ortega og til en sånn man blir ordentlig god igjen han ordentlig hjertelig han ordentlig fitter og han fyrir jöknen forsvar mekanismer og rekar hjärsta og beinrætti og ærligt og hjärsalist. Nogars hættning kom han ut vid en ruga og inte bara nevnt Fernando Ortega, ett av er 24 og er praktfulle av som nevnest Shame.

Til lustar etter óstuð reine tónleikasendisni Krasadalden vi senda her a lindne einans og til maði klokka 16, tuskvall klokka 22 og leirnott klokka 2. Som næst kan vi merkjast at vi senda á FM-netnun og hesum frekvensum 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

0: Jerusalem.
1: Jerusalem, etla Jerusalem. Vi minnast her. Hattan her ukan halda sista ukan her av GV ut anno 2012 nevns She og hattan her var Calling On. Det er ganske flere tikkar som lusta som var i konsertene da det var i fyrjunt og tema har vært, ja, sætni eller forstånd og stannig her på en til å være et ordentligt opplyse. Det er samme av ukan Dancing on the Head of the Serpent, og jeg minns det er en bomb i arbeid, og Satan forklarer der, og bare for han gjørst ui så kraftig, så der, selv her var ivraskar i vise eksplosjoner inne, men vi minnes det, det har gått, det har feit, det fantastisk, og ja, karismatiske frontfiguren Ulf Kristiansson, som eisen sjølver hiver, tjuven ekar i ugaver ut, beie solmafløver og mer rocker der, og trolig, trolig sigende, og godt vi kan det, kan jeg si. Vi skifter sjankre som så ofte gjør det bænt. Vi får til en fralegan pianist, Gordon Mode. Han ser aktiv innan tonlaga heimen i Nashville. Han hjelper eisen dem, Gator av han. Han hever en uga innan spara love, love, love, og så det just believe.

Yeah, Just Believe, Gordon Mode, ook aan John Love, Love, Love. Vi tar alt lega meningar om bare et anna, og hvis det tjekk for dem, så kan man lukka som spyrin til, ok, du meinar at det her, men hvordan kommer det til uttrykk, hvordan sass det etter, hvordan vil det utførst og røyna ui at ui tøtjelig gjerra da. Men hva er det nå som sier at tvær gode gitarister, spalt kvarsun lea, og trolig uttrykksfotler, jeg vil i mig kjer, kom inn i samme studio. Der jeg har kvarsun gitar, tar plakkan inn, og ja, hvordan gjør det da? Det kan jo være så løsne.

0: ganzen Ein.
1: Ja, jeg har vel og an tja bare lettene Lufsens danser var det her Cerebrum. Ikke frukt at endeslige prakkfulle gitarspillet tja Niklas Johansen var sin der Pink Floydish. Wow. Vi tar la fram heter Ashley Cleveland, en ordentlig akkord at hun synker så vel. Heter hun kanskje nevnest Beauty and the Curve, og sanker ned City on a Hill.

Ja, het hier is eitjens leie som vi som oftast byrjar vi og enda vi. Annars kan se at vi akkurat lust etter Johnny Lang og han Fight for My Soul og Sankrivær Not Right. Og ja, It's Not Right, krasadalene kom nat enda fyrir det. Trus minutter fjallbrotten gåon tonnage til færre ordentlig kjøtt. Og i vanlig tur av så mye oppleving. Om ikke annars så som bojen til endresendisjon, hun var dumt så god. Hun nemlig i morgen torsdag klokkan, det torskvall klokkan 22, og det var det ene fra tre, så det leier natt klokkan 2, og annars, nudge fesksending, kommande måndag klokkan 16. Min navn Høgni Haberg Hansen, jeg får takke Egon Sona, han steg for det tekniske. Jeg tar ikke det her som har lyttet av, og jeg våner virkelig innelig at hun har nått det til at organene ut der rister sin drattro frem, og helt sånn kjøter bedre, bedre den fysiske og tansalerlige, og ikke minst andalige. Vi er sånn som ikke er en god dag, en god kveld, og en god natt. Ha det godt. Farvel.

0: Hei, tú lustra eftir Lindina. Nú Jarsjálsloftur að skrunna. Jarsjálsloftur ein tónleikasending fyrir ung hér að Lindina. Við eita
1: Ær
0: og Lúi Brekkmann. Og við að spurt pappa okkara, Jekvan Pólsen, hverjum tónleiki hann lustra eftir þegar hann var ungur.
2: Ja, hei, hei. Það stótt að sværi til þann spurningin Carmen. Carmen en klá. Han færre hjem til Jespappa nå, men han var jo ikke alle min ungdom, en øye kjenter sangere. Carmen, nesten alle kallet han bare Carmen, men han har flere navn. Carmen Dominic Licardello, at han fødder i USA, i 1988, og da jeg ble fødder i 1994, da var Carmen nylig frelster, og en av koncert til Andrew Crouch. Andrew Crouch reisende en rævlig god tannleggere som kjører god en tannlegg. Men hvis vi skulle få igång til lortet etter Carmen, så hadde jeg awesome God kanskje heiriga nok så vel.
3: In the beginning, God created the heavens and the earth. Because up to that time, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. But a phenomenon was about to take place because the Spirit of God was hovering over those waters. That's why after all this time, I can stand here today and say when he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz.

0: Baba Krasanker Chimino.
1: To ja, I halde vi for at jeg den her av en RR-flow som kom ut til jeg var 13 år. God's Got an Army. Det flowan til platan som at Revival in the Land. I halde det altså, ja. Her halde vi for at jeg sin det mer ivrig. Sin det vidlare stål.

Jesus is Lord. Já, þetta er Carmen sem við lortið eftir. Ég sendi eins og það, ymsið sannsir sem flöfur, laplater, sem eplatið að spela það ég var ungar. Og já, altså, Carmen han dói í februar í 2021, þá var hann 25 år gammal. Han í USA, han fættur í Trenton, New Jersey, í það var svo 19. januar í 6.3. Og han ölja muskalskur, altså, han spalti, altså, han syngur, þúttur, eller var syngja, allar möljar. Rötter og du vet vel at tåsa nesten mena sang og det gjør jeg godt og det gjør og du har rappa og du har alt mulig så rett han spilte eisen gitar og trommer så til alt en fire måned han måske gjøre fløver så rett man du har gjøre at han lager selv altså han kom fra en italiensk familie til hva skal man si nok så kjent i Amerika så at det nok så nekk for italienere i Amerika og mamma så han var eisen muskals, hun spalte harmoniker eller så vis. Og lykke så igjen, Carmen var helt lytel, så spalte han vi i orkestren til mamma så han. Og han lærte å spille trommer som 5 år gammel, og han lærte å spille gitar som 15 år gammel. Og han ble synsja da han var 16. Og så rønte han at underholdte innsatsen her på New Jersey, i Atlantic City, med et annet eisen i omkring kasino og så rett. Og så flyttet han til Las Vegas enn for da han var unger for å røyne å klare seg vi har fått en karriere i Townlight og så rett men enn for så var han og vi ikke i siste søgne i California det var så i Orange County i California og det var tatt han får av seg her konsertene til Andre Crouch og her som han ble født av Nutsjøen, han ble frelster kom til Trygg og han ja han ja tog så mot Jesus og så i det var jeg ble født i 1904 tar det han gjør sin første fløv eller første utgave ut God's not finished with me det han utgave han og Bill Gaither som rattlan ek folk kjenna han er velkjent i fyrjun han legg så mest til til at han unga mannen som synker gospel og ekvile evangelisk tonelike og han tegger han så vi og en konsert fyr og her som Carmen så blivir lukka som han som byrja konsertna eller hitar upp eller ja og her en sanger av eisen her Þessar flöðunni sem ætti Revival in the Land og hann ætti svolítið Saved, Delivered and Healed.

how to be sanctioned, saved, delivered, and healed. Nå får jeg at lese et vers som stender i Johannes 5:24. Sannelig, sannelig, sier jeg til dere. Han som hører ord mitt, og tror hånden og sender meg, har evig liv,

0: Hatta var sangren I've Been Redeemed og Sunday School Medley.
1: Nu får vi at høre sangren Lord, I Lift Your Name on High.

Vi bor Eirun Lui Brekkmann for å takke for okkun. Vi vil eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okkara, for å ha vært vi I sendingene, og for å ha vært teknikere I hese sendingene. Jeg skal slått ut håndleggersending for ung, kvann mig til klokken 16, og sendingene blir endersendt frugja kvöld av midnatt, leir kvöld klokken 22, sunnekvöld klokken 20, og mandag klokken 16. Takk for jokken!

og hukte eisen lenge opp på han og sier ikke. Så let hun munnen opp og sier nøkt og drømmer kjente røttene. Jeg halte at jeg har sett det før. Det halte eisene, sier Dickory. Har du vært lenge her? Ja, alltid, sier jentan. Og hva sier? Jeg vet ikke. Jeg vil jeg lenge. Det vi eisene, sier Dickory. Nei, du hever ikke, sier hun. Jeg har bare noe sett det kom opp for hans hele noen. Ja, jeg halte at det kom, sier Dickory jeg sin til bilsen. Det har vi glemt. Så tjekk langt tog i åren til malte år. Hør med, sier jentan om søger. Jeg har vi hokse om vi dverlig har vitt hverst anna fyr. Jeg og jeg mynte mer. Jeg vil ha særlig av mynten i høtten noen. Jeg var noen dronje og en av jent. Som åkken på av hon som bo i henne ærestene her alt var nekve ørvise og vi gjør det alt møvelet kanskje var hette bare en dreimer jeg halte jeg drømte samme sier Dickory om en dronk og en agento som var grannar var det ikke akkurat om til at jeg kliver opp om nekra bjolkar jeg minnes agentan var skiten om egene Heldur du ikke at du blandar alt saman, og i munnen dreimi var det dronkurinn som var skiten om egene? Jeg minnes ikke anlitt av dronkjennom, sier Dickory, og så leier han at rett. Hikk, hva hatta? Og hatter en marsvun, støkk fram ur jentene, og ratta i hån, et fett marsvun som tjekk og snodda i græsnån, og et band var bundet fast om mina tøy, og i banden hon hekk en skjærer gul og ringur. Hikk, hikk, ropar Dickory, rinker inn, og hikk, du har en samaslig av fingrene, og jeg vi eisene. Om suger gjør det skjentan av hva. Hun restes jo opp. Det er stert og kvarst opp på Anna enn av løte, og rønt jeg minnes jo av hva du har i verre. Og så, og så må løte ropar hun, herra ketterlig, og han ropar, andro morbror. Så visste de hver jo de var, og alt samalt rann fram fyrir de. Da jeg nekker minutter var færner, høtte de finne skil av nastan ötlån. Dickory grette fra hvordan jeg åregner andre morbror hei vere. Hvordan skulle vi nu kjøre, sier Polly. Skulle vi fære heim og ha marsvinn vi okkon? Det hever ikke skånt, sier Dickory og Gashbay. Jo, det hever, sier Polly. Her og kvist, her så dreima kjent, einer hun har lett seg ned og sova, djeva vidt etter, for vi bare vil ha litt her og holde seg vi om alle er over. Her ekvelig og hun har litt, sier Dickory. Ja, sier Polly, men vi må for heimater. Polly raste så forvarlig til marsvunnet. Men så holde seg hun om. Vi kunne bare lette marsvunnet være etter her, sier hun. Det tykkes at truivast vel, og morbror tog forberedt gjør okkurs rævle vitta, teka vi ta vi okkon heim. Ja, det er pura visst, sier Dickory. Huxa bare om hvordan han færen vi okkon. Men hvordan slipper vi annars heim? Færre atri hylen kanska? De får og her, stod oss over hylen og hukte ned i et stittla og klara vattnet. Og i vattnet noen spekla oss hina grøn og blæmikl og greinane, så at hylen tøktes det var ekvelige djupor. Vi tar hans svimmjeklæje, sier Polly. Og hun tørver det ikke til en buttlingur, sier Dickory. Vi leipa blaman i klævenon. Minnes du ikke at vi gjør det ikke vata ved noen opp? Du tror jeg svimmja? Jeg synder. Du tror? Ikke så vel. Jeg holdt ikke at dere nøytes til svimmja, sier Dickory. Vi skulle nyra båten, ha? Kvørstje Polly etter at Dickory var så altra etter å leipa ned i hylen, men kvørstje tar jeg tå seg om det. De tok i hånden av kvøre ørene og søtte, 1, 2, 3 og nu, og så lopet de i. Et størst pumps hardest, og sjølvande blunda av de. Men da de hukte i atter, rakte de vi at de ensta og hånd i henne grøna skånen, og bær opp under øklar i vattnet. Hylen tøktes ikke å være mer enn ekra få centimeter djupet. De får opp at dra henne turra bakkan. Hva er det vøye ved man vil hent, spurte Polly bensjen av malen. Men hun vet ikke så bensjen som hun hei vanta. Tog at det er torrførst å gjøre helt bensjen inn i hæsonskånen. Her er hun frisalt. Og nå vet jeg, sier Dickory. Til ei ser jeg ringene virker ikke. Vi trenger jo en gul ringer okker av fingrene. Teirer i atleit til utferdene.

Så skal vi hjertelig velkommen til sendelsen av Bilselongt her og I morgen, kjente september. Vi står med Preben Hansen og teknikeren Jekvann Sune Danielsen. Sjålmante, alt følger kjenner Lukas Håp etter hånden, og vi får et telefonsamrøve ved landsleier Margaret Djurhus og høyre sin om hvordan hele gynnsje og hvordan ser fremtøyene ut ved skipet. Og der så en løte vi tog, og så at han har så får vi vidtjen av Bante Åger, som just etterkommen av Grønlandet, for etterne silt vi jo vil tvei. Så det gleder vi oss til, og så skal vi hjertelig velkommen I sendingen I dag.

Ja, at han hadde leie med nok, sier du ringte her om morgenkron. Det fruktsligt og godt å høre blått gres. Og så heiter at det til krossen til en eke som han hever gjørs fjokken, og vi har alltid kunnet minnes og glede oss til vi. Og selv om det var en rævlig hending, så det fjokken en oppreisende kraft i hesten her, at Jesus, han var av krossen. Så at minnes det, at det til krossen, det var blått gres. Takk fire blått gres, at det var oførst. Så får vi høre et les som hevende jeg vil lukkes håpe å gjøre, og ta et disk og inn.

Ja, vi færre av å gjøre vi en sanger som heter I want to see my savior first of all. Ikke sånn, men frelsere først. Da var det ikke vekkert å sånn, men da jeg kom i rom, da ville jeg gjerne sånn Jesus først, synes jeg det.

I kvöld skulle vi høre Willy Hansen yngre, synes jeg. Og det noe kår som han sang taitøyene. Han var i følgen i 1970-1940 og første forskning. Han sonen Willy Hansen eldre, som var evangelist eller predikant i følgen. Kom i 1972 og det var stor vetjeng i evangeliet. Her synger Willy Hansen Halleluja, byrjar det første kåret vi. Vi skulle høre en sang satt nærmest.

Ja. Jesus er løsningen som gutt her. Skal du da se ham? Ikke løren. Vi skulle fære til Danmark, gæstene. Og her skulle vi høre Liss og Per og tøysen til det var også aldri død.

Vi skal føre at lese ur Efesos kapitel 2, og her leser vi fra vers 1. Eisne tikkun hever han gjort livande, tikkun som de våre og i misproton og synton tikkara. Som du da vil levde i ui etter tøyer antan i hesten heime, etter høvdinganon i vir hervalten i luftene, antan som nu virkar i bøtnen og lytnesins. Mittlen tarra våre vid eisen i ødel avur, og levde i gjerntun hals okkara, gjør det det som holdte og hoksanar vilto, og vår er nøttura bøtn reinar enn så hinne. Men god som røyker i miskun, hever, fyrir mikla kærleika som skuld, som man elskar i okkom vi, eisne tar vi vår deg i misbroden okkara, gjørst okkom livande, vi Kristus, han nøye til frelst. Og rest okkom opp vi honom, og sett okkom vi honom og i den himmelska heimen, og i Kristi Jesus. Fyrir at han i hinnom kommande tøyen kunde vysa hos vi omettelige røyk, nei hans herre vi gøsko imot i okken og i Kristi Jesus. Vi lås i ord Efesos kapitel 2, vers 1-2, og vi færre at lese langt om en løtt. Det som vi nu skulle høre til en sanger som jeg skal vel til det som vi tar lise. It's under the blood. Akkurat synder vaskeia borster. Der under blåen. Det Carr Family som synger.

Ja, alt under blåen. Vi skulle færa at lesa i skriftnjatter. Vi lesa ur Efesos kapittel 2. Vi lesa fra vers 8. Tøya nøye tid frelst vi trygg. Og det ikke av tykken sjalvån til gav av gods. Ikke av verskån, for at ånden skal råse seg. Til videre smøy hans herre, skapt og i Kristi Jesu tilgå versk, som god framman undan har lagt reier, at vi skulle leva i taimon. Mennes tog at tid som avur, tid som vår i heitningar i holdnån, og våre kattleier og omskårene av henne såkattle av omkjøring, som vi gjørte vi holdt noen ved håndene, minnest er at de teatøyene stod vi utenfor Kristus, utestånd fra borgerrett i Israels, og løfte sottmålene og fremmant, uten vogn og uten god i heimene. Men nå er jo i Kristus i Jesu tid, som over vår lengt borster, kommer nær vi blåve Kristuser. Til han frier okkara, han som gjør de eit av bavon, og breit nir mittengaren og skilt i sunter. Futsinskapen. Ta han i holde så innom tog borster på låna og fyrkypane hennara, fyri at han viser kunde skapa av bavon eit nytt menneske, og såleis gjøre fri. Og fyrir at han vid krossen kunde jo i ene likame få boa parster sått av god, vid det at han vid honom drap futsenskapen. Han kom og kunde gjøre det til kom fri som lengt borste våre, og taimon fri som nærbor. Så vid honom heva vid boa parster og i ene anta egon til fjæren. Tid tog ikke langer fremmant og utlendinger, nei. Tid samborgar henne heilau og husfag gods. Tid som oppbyggt av grunnvalde, apostlene og profetene, og hotsteineren Kristus Jesus selv. Og i honom vil alle bygningene sammanbunden og vekser til heilagt tempel i herranen. Vi honom vera eisne tid byggt upp vid hinnon till bostad gods vid andan. Vid färra attra att lort efter Willi Hansen. Och det är den sankren som äter To you, O Lord, to you alone.

Ja, og såleis kommer vi til endan av sendingen i kvöld. Jeg heter Oppbjørk, og vi tar hva spalka om tonleik, førskan, enskan, norrlenskan. Og så har vi deist ned lise saman i skriftene. Sendingen vil enda send mykje morgon og høstmorgon klokkan 6. Og sunnekvall klokkan 6. Jeg blir om herren skal være veit at det kan ødel, og vi takker noen fyri at han ser av blå renser fra sint. Vi takker fyri at vi kan alltid komme til han ser, vi tog som ligger og har gjørst. Så jeg sier takk for kvall, og god var sikne. Det kan ødel og har føyland følger.

Velkommen til tonlegasendingsna, han er sam i dag. Jeg heter Elmo Haberg. Vi tjærer i dag at høyre eina grein og sundagsplanen, at løvkande år og gåan andaligan tonleg. Og her i middelen har vi valgt nekra sanger av fløvene vi heiter noen fram i færest. Til en fløva vi sankon som Odny Jakobsen hever enn yrst eller tøyt. Og til Eion Jakobsen som stegi fyrir utgavn. Vi fløvn eisen i sangkefte, som man kan fylltja vi årenom, etla sindja vi med man lustar. Det ordelig godt. Vi byrja sendingsna, vi at høyra heitesleie av fløvna, fram i færest, og til kvartetten og i Bethesda som synkron.

Vi tar til fekkene Jekvann og Barur av lætsene, vi sender noen solen er godl. Og til Hans Andreas Djuro som er yrst, og Jekvann av lætsene er gjørst leie. Som et vrek av havsens barum. Vi får høre når du ett ved Kirsten Andreasen og Ragnfrøy Godsen.

Vi tar gjerne då ett, og det var Kirsten Andreasen og Ragnfrøy Gottesen som sunke, som et vrek av havsens barum, som Marius Absalonsen har betøyt. Nå færer vi det at høyre et lukkande år.

Sanneliga, sanneliga, sier jeg tekken. Tann som høyrer året mot, og tror hånden og sender meg, hever ervet liv, og kommer ikke til dom, men er ferden i vil om fra deia til liv. Johannes 5, vers 24.

Ein frelsara dyran i eien. Vi tar det Bethesda kåre, og til Odni Jakobsen som er yrst, og Torskjell Mørskur er vi gjørs leie. Second chapter of Acts fer nu a framføra sentjen, Morning has broken.

Vi tar det. Morning has broken, the second chapter of Acts. Nu færa vi at høyra Samuel songs, og det vi sendt som om i morgon var den dagen.

Vi tar det samme altså, vi sier ikke noen om I morgen var den dagen. Vi færer nå etter at høyre et le av løvene fram I ferest, og vi tar høyre Eion Jakobsen sin tja, Stora Noaietøyen.

Vi tar det lea til seg av sangen om Herren gav et mørke, som Victor Danielsen har uttøyt, og Kristus frelser til fullnær, år og le etter Øssel Bergamer. Og de som sunket var Bethesda-gåret og viten. Dette en opptøk av live i Løkshøl. Neste leie vi Svein Askelsen og

Vi tar det her til fyra framfor sanchen og i hånden gods. Og det Stanley Dittmer som vi gjørs på i årolde. Og Njal Djuros har omsett. Karman for nu av sanchen Leaning on the Everlasting Arms.

Sannelig, sannelig, sier jeg til dem. Tann som hører året mot, og tror hånden og sender meg, hever evet liv, og kommer ikke til dom, men er ferdig iver om fra deia til liv. Johannes 5, vers 24.

Vi tar det systrar vi sanns noen brei verntar vantjer til innar. Og til år etter Line Sandell og Victor Danielsen hever omsett. Vi er kommet til det seneste leie sendtest i det, og det hier til hever Herre gjort. Og vi tar det på testakorten.

Vi tar det sannsyn, her til hever Herren hjulpet. Vi betester kåren. Og til Åtni Jakobsen som hever yrst, og Torstil Mørskøre hever gjørst leie. Og hette var seneste leie i sentensen i det. Jeg tar ikke til oss og lytte også. Vi innskjønn om Herrens rykesikning. Hentan sentensen vil endesend sunne morgenen klokken 12, og neste mandagkvold klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og Edi Elma Haberg.